Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

jednom i dobro slušanje želimo svima sa osmijehom na licu. Svežina vetra koja se osjeti u vazduhu ovog trenutka možda ne ide na ruku kupačima na gradskom bazenu, zato što kad skočite u vodu pa izađete iz nje, to može da osjeti, odnosno to može da stvori osjećaj hladnoće. Međutim, 25 stepeni malo pre i viša temperatura već u narednom satu nikako ne idu u prilog tome da će danas biti hladno. Šta više, danas će biti toplije nego što je bilo juče, a neke munjice i padavine najavljene su za kasnije popodne, nešto kao juče što je bilo. U nekom momentu nebo se namunilo i zatamnilo, pa je u nekom trenutku zapravo i delovalo kao da ima više sati nego što je bilo na satu, ali svakako ono što smo nekako preživjeli jeste grmljavina u trajanju od 2 sata i vetar i kiša, doduše bez nevremena. Danas tako možda bude, možda i ne bude, vidjet ćemo kakav je situacija sa vremenom, a u međuvremenu ono što je sigurno jeste da nam dolazi pesma Aleksandri Prijović. Za prijatan dan i kao pozdrav sa talasa Dak Radio, uz preporuku da ostanete dalje u našem društvu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda. Produžen ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom sa 3 mjeseca. Brodovi već plove kroz Ormuz u okviru plana evakuacije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić odredila je sutrašnji dan kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Kako je najavljeno, glasanje će početi u 10 sati. Direktor preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović, izjavio danas da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 mjeseca i očekuje da će se uskoro produžiti i do nove godine. On je poručio da ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata poput interkonekcije sa Rumunijom i Makedonijom i da ukoliko se ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj kao i završe skladišta, koja se također pominju, gas će morati da poskupi za minimum 40%. Portparol Međunarodne pomorske organizacije UN-a saopštio je danas da su brodovi već prošli kroz Ormuzski Moreuz u okviru programa evakuacije koji je pokrenula Međunarodna pomorska organizacija. Podaci o praćenju brodova pokazali su da su u posljednjih 12 sati najmanje 2 broda za prevoz suvog rasutog tereta i 1 teretni brod prošli kroz Ormuzski Moreuz, da se najmanje 35 drugih komercijalnih brodova pripremalo za plovidbu kroz Moreuz.
0: Naxi Media.
1: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovno se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Suštinska promjena stvaranja uslova da NIS bude uklonjen sa liste sankcija. Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda. Evropa uvodi digitalni euro koji radi i bez interneta. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Željko Marković, stručnjak za energetiku i Saveza energetičara Srbije, kaže za javni servis da smo mnogo ranjiviji za naftu i gas nego za električnu energiju. Govoreći o NIS-u, Marković kaže da je ukoliko pregovori MOL-a i Gazprom-njefta propadnu, možda se pojavi novi kupac kompanije. Osvrćući se na moguću promjenu vlasničke strukture NIS-a, Marković je naveo da građani u tehničkom i energetskom smislu verovatno ne bi osjetili neposredne posljedice ukoliko bi došlo do prodaje kompanije. Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić odredila je sutrašnji dan kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Kako je najavljeno, glasanje će početi u 10 sati. Evropska unija se ubrzano približava uvođenju digitalnog evra, projekta čiji je glavni cilj smanjenje zavisnosti od američkih platnih mreža i tehnoloških giganata kao što su Visa, Mastercard, Apple Pay i Google Pay. Prema planu, valuta će imati online i offline verziju. Korisnici bi mogli da čuvaju digitalne evre u specijalnim elektronskim novčanicama koje bi obezbeđivale banke ili javne institucije.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovno se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Radio DAK.

od svega šta će biti od svega što se najavi. E, ono što je sigurno jeste da se ovdje sluša dobra muzika od jutra do sutra. Ćemo malo pokušati da vam skrenemo, na primjer, misli sa tih velikih vrućina, ali kazao sam vam kad je bilo ono loše vrijeme, falit će nam i ona kiša i ono rasklađenje koje nam ta kiša s vremena na vrijeme da, bar u trenutku dok pada, već poslije toga to nije tao. Ta situacija, ali nema veze. I to nam dobro dođe, eto, makar mali predah od velikih vrućina. U svakom slučaju, eto, možete iskoristiti ovo lepo večer, da izađete malo prošetate, pojedete neki sladoled, nešto malo raskladite dušu, uživate i vratite se poslije i legnete spavate, odmorate i tako. Ako dobro raspoloženi, uđete u novi radni dan. Što se nas tiče, svaku vašu akciju pratimo najvećim hitovima i sjajnom muzikom, pa budite tu.